eid iya kya tahne ko e ajishin e ya atniki etesto etesto git ande eid iya ajhadest ila astrit eniki e ya kwa hudi sitito pe et soto but aj e eid iya jin da niko eid arts laya chada has ago at ila ane ve beltis nel jit e ya

ganoia da hadne elto ani e ya yego e anan an hadne gon hich an ki di ai da hono da chenila students da chenin de ya ajin kota e ya dina nishat e ko te nil zeni ge e ya jota e no selebkat o was been yet de tem a chen kui go shin kota e ya ba jorge na adi speaker curly ho de nengela alto nana e ya alto na ge ko che to ha ji le ha nenje de ya alto ajil to le sha ha kanta ne tona bit na ho nation council e ya to ha ji le to community dan dan le ni shin li ki ka go e ya di le sha ta ji ka ge ol tha e ya sa ni de go na do ni ta chi ni go ai sen ne la de ne za de e ya no ho ji ajil de ni ke lo ta chi ni la alto un contrat de naison din doi wopi ga hata e achin aje ta ostra to le ka ningo a hot a e ya shimpen ye a hot a le sha ka la to speaker crystalin crowley de ya aje a de e ya shin taj di ya do end a you go hot a support ke e ya aje di bish ma sa ane ta ta ke ye go e ya aje pa hin sin pa ya shi ke no to support e aje hot a holon ke e pa in ozen up in yen ya chno no sellado families educator community leaders that a ke shi e bi cha hot zi la a kon di ol tra e ya ni di ne ke e ya fero fun di washington do pesa no ta he ke congress e ni de na an 2022 ya da e ya kushina hata chni la aje nat an ya na cha at